У Гродні плюс 35, плюс 37. У Бресті плюс 37, плюс 39. У столиці сьогодні плюс 33, плюс 35. Місцями по городі краткочасовий дощ,

0: У Гродні плюс 35, плюс 37. У Бресті плюс 37, плюс 39. У столиці сьогодні плюс 33, плюс 35. Місцями по городі короткочасовий дощ, магчыма навальніца.
1: ВК групи пошук радіо «Столиця».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко знаходится з рабочим візитом у Китаї. Під час зустрічі у Пекіні старшиня гэтай країни Сі Цзіньпін адзначив, що китайсько-білоруські відносини зараз знаходяться на піку. Білоруський лідер у свою чергу виказав велику вдячність за становчу оцінку взаємовідносин Мінська і Пекіна з боку керівника Китаю. Пожар у центрі Мінська на вулиці Леніна 9 ліквідували каля 4 раніці. Об гэтым повідомили у Міністерстві по надзвичайних ситуаціях. Так само рятувальники провели проливку і розборку конструкції. Причина здарення висвятляється, ніхто не потерпів. Белорусский державный музей народного архитектуры и побыту в вёсце Озерцо Минского района запрашивает 4 липеня на купалле. Гостей чакает насыщенная программа плетения вянков, купальское шествие за брадовыми песнями, великое 7-метровое вогнище, майстер-классы по традиционных танцах и декоры с травы. Для детей особная гульнявая зона. Выступят фольклорные коллективы и гурты. Кульминацией вечера станет фаер-шоу «Початок» у 16 годин. Держаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Арлоўскай, Маскоўскай, Радыяльнай, Ваўпшасава, Маякоўскага і Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Віцебскім, у Гродні на вуліцы Карскага, у Гомелі на праспекце Рычыцкім, у Брэсце на вуліцах Маскоўскай і Радужнай. У Мінску зараз 23 градуси тепла. По даних Білгідромету, сьогодні у Білорусі чекається перемінна облачність. Місцями короткочасові дощі, навальниці з паривістим вітром. Температура повітря – до 39 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Витебську – 30-32, у Могильові – Гомілі – 32-34, у Гродні – 35-37, у Бресті – 37-39. У столиці – до 35 градусів тепла. Місцями короткочасові дощ, махчима навальниця.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали на Глибоччину обідати. У меню у приватності масляний баран. Страва со статусом історико-культурного